0: Ndale ke awa. Ndale ke sabu ngebuwa. Ndale ke nawa.
1: Ndale sabu ngebuwa.
0: Ndale ke nawa.
1: Ndale sabu.
2: FranceMusique.fr, Au corps à monde.